0: Fanta,
1: Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, F

Kaji, it's a fetchaba single from Vu. Puro, Puro Fanta. Mukariku, Mangabasoka, eh? Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, Uba